0: Begini Pak, dengan si itu jahat sering gitu. Ini remuh. Dia remuh ya.
1: Saya jauh kong berjahat sih. Saya sih, qi shi yu shi shou cang ai hao zhi.
2: 这枚小小的饰品看似常见，它的原料却出自当地一种天然石头。那洁白似雪、温润如玉的光泽，皆生成于海拔4000米的山峦之巅。
1: 这边就是那个运气好的话，可以找到一两块；运气不好的话，找不到嘛，基本上找不到。我们专业来看的话，就是外面看的话，一看就知道。你有点